minyamie wasida nyumio efre poye kosi atoye obi ni wati zawo minyamie wasida nyumio efre poye kosi atoye ah Jesus obi ni wati zawo minyamie.

anaju ma bo mi din na ma frewo enti mi bey nya kokodro wate wodi e shebenkum anani fa